ago laafin leto atun ti de lojo saturday toni eya tete joko ke wa nkan fidile dada ke tun gbadun eto toni ni mo se wi pe ago laafin o